na obi wɔ hɔ a ɔtumi yarea yarea no tumi sɛ ɛnka wɔ sɛ nka wuo fa no nanso na awurade ahunimɔbɔ na koma nti